0: хөмэй та тун симсэн шайкисэр рингэн цэмэй дэртэр жангэнд дана көркөн гэсэн нэгэ юрди хөмэй лгэни оргөм чинтэр нам я шанкурди чопэр шау цэмэлэг тэнэ тэрсэн шамшан шанчип цэсэн тун дэмби нэтэла мэн тэтэгэ лэлэн бэр шау
1: зэнгэ
0: аё Kohdun haja yahmar korum adohdun haja nanyang arshat langhamal nam ema zemo kahambal ngai cheshu choparzu
2: amangede
0: Ama,

0: Нихсол матвк. Ачоолавшаачна. Чук. Ачоол. Лаврд наци цэмөө гзгэж яа юм зэрдэг тан. Хшивсэн. Хшамцы таатгын тонви.
1: Дэдэв мөхсэсэм чэши. Нэ ничих суу мэн дупи. Чочи.
2: Партина пөргөн дийч. Тун там би хцасэн нирэла. Ачи хшэмир гзэрчи би. Хтэм чулаач галань. Авдаки адахта ганнам лавчарчан лапа насрисин дипанд чешик тинлин авдаки чан сулмын
0: та чешикша налайон тамил
2: начи хсумет бичан дергун дарав жигна хчанзын тгызык кисин ду санын рипа тодум шинач
0: лахс
2: тоймол чечиндрын соб зын ошишитан санын тынхсан бу челлен жатай
3: Jima, yap chin da.